0: kuvuga.
1: Noneho uragerageza wongera ijwi kugira ngo tukumve. Ntabwo turi kukumva.
0: Shaka gutungura umukunzi.
1: Yego, umukunzi wawe se yitwa nde Clementine?
0: Amwita
1: Celestin. Celestin. Celestin ni umuntu umeze gute? Umushushanyirije nkanjye utamuzi. Vuga cyane Clementine tubashe kukumva.
0: Celestin umuntu w'igikara.
1: Yego.
0: Mutari muremure cyane.
1: Mhm.
0: Ni mwiza kuri
1: njye nyine. Okay, mbwira nk'ibintu bitatu kundira Celestin, niko ongera ijwi cyangwa se wonge wegere telefone yawe.
0: Ibintu bitatu. Nakoze
1: Celestin.
0: Ni umwana mwiza. Icya gatatu ni umuntu nyine mbasha kumwivumburaho bishoboka.
1: Umwivumburaho bishoboka? Okay.
0: Niko nyina akunda, nkunda kumukorera amakosa menshi ariko kenshi agaruka akansaba imbabazi kandi utariwe.
1: Mbese arakwihanganira bishoboka?
0: Aranyihanganira cyane.
1: Umaranye nawe igihe kingana gute?
0: Tumaranye amezi umunani.
1: Wagiye nanone ntako nkumva.
0: Tumaranye amezi umunani.
1: Okay, umwanya ni uwawe, muhe mesaje wifuza kumugezaho. Umva, Clementine. Allo? Vanijwi muri wowe uvuge pe tubashe kukumva. Uri kwiyongorera ntago turi kumva ibyo uvuga.
0: Ntago muri kumva.
1: Gutyo uri kuvuga turi kukumva ariko uri kujya kubwira Celestin ukavuga gahoro nkaho muri kumwe uri bugorane rero kwa kumva.
0: Okay. Celestin ukunda buri munsi wansaba imbabazi ariko ari njye wabiteye. Ariko ntabwo ari uko mba nakurakariye mba ngira ngo nyine ndebe ko nkunda by'ukuri. Ariko mbabarire buri munsi uhora unsaba imbabazi ariko byihanganire nanjye ndagukunda cyane. Ariko umeze neza kandi meze neza.
1: Sawa. Sawa. 102.3